0: Ćao, mi smo Zmeljko, znaš prvo kao u čemu je srž svega skupa i bistvo življenja. Namreć, će polješiti filozofska stališća...
1: Ne,
0: bistvo. Ma nije bistvo, će polješiti filozofska stališća je bistveno...
1: Bistvo je da, ni cajta, Damjan poveti.
2: Mi smo Zmeljko!

patek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlu vreme ide. Aj, živimo.